în raza nauscai sare, daulatele pari purna o să pavana zai, n-ai pare ca gare. Mandakon savale Duryodhana sam